0: Stamen pọ̀ tuntun yìí ní èròjà márùn-ún tó jẹ́ kìbi tí ìrora bá wà, ó sì fún ọ ní ìtura.
1: Lo Rob Extra Mentol lónìí, ó gbóná wọlé, ó yára ṣiṣẹ́.
0: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, yanjú sí dókítà.